0: вече хитови, най-актуални музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту. Твой
0: спортски радио.